Jidere rak handin e zhvina ka që i vire ka kodin a vëra së rukeh më dëshirë dhe u ku sektorin ku ku qese dhe zhji. Rivëverja ku khasare ku dhe bërjari ku rak handin e dhe fërmide e zhji ku lhush handin a ui u ku zhji. Bëda ui buna fërmija karin ui zhji dhe kërin.

Zhidere rak handëni, zhvina ka që i vire ka kodin avëra së roke më dëshirë dhe u ku sektorin ku ku kese dhe zhji. Rivëverja ku khasare ku dhe bërjarë ku rak handëni dhe fërmi dhe zhji, ku lësh handëna u i u ku zhji, vëda u i buna fërmi ja karin u i zhji dhe kërinë.

Elenco, Dabariaco, Armas Cartinaca, Comuto, Vilenco, Hed, Nauricaria, Honduri, Obola Meca, Chantijico, Vingehin, Chebia. Zabita ko havaşa da duariyen yay koziyen kozi vyen gila frine ber davam dikin. Ej bu kontrol kirna ka, bin pe kirna ka, ava hiya ura kirna ka, deste dijiyan.

conoscerte na ca como tu vida em corrida na ulicaria a Honduri, o bula me que chantiji co vinge hin chebia. Zabita ko havaşa da duariyen ay kozi en kozi viyen gila frine ber devam diken iş bu kontrol kirna ka bin pekirna ka ava hiya ura kirna ka deste dijiyan.